zako ka vunanga bya Ravinagre loka ku doko doko sweswo vinkamiwa Domingo Xintshukani loka ku Satana suka ndleleni Tamiri Moyana na Lorena Nyati na mina na wena hi tlangana ka vunanga lebyi.